اینجا دیدیست شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به آخرین خبرهای هند و جهان جلب می نماییم. گوینده محمود عالم ملک. خلاصه اخبار: دهلی نو می گوید پیمان آب سین معلق می ماند، از پاکستان می خواهد که از حمایت خود به تروریزم فرامردی دست بردارد. تمرکز بر تعاملات عمل شرق در دوران بازدید نخست وزیر هند نریندر مودی از اندونیزی، استرالیا و نیوزیلند در هفته آینده است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی خواستار کمک می باشد چون حملات روسیه بر اوکراین ادامه می دارد. فرانسه در دوران موج گرمایی ریکارد شکنی هفته گذشته مرگهای اضافی بیش از 2000 را ثبت می نماید. دیجو کوویک ریکارد پیروزی های مسابقه میمیلتن بی سابقه فیدیر را مساوی می سازد. و اینک مشروع اخبار: هند اقرار نموده است که پیمان آبهای سین آی دبلو تی در واگوری به سرپرستی مداوی میں تروریزم فرامرزی پاکستان معلق باقی می ماند. در عین آگاہی بے رسانے حاصل گزشتے در دہلی نو سخنگوئی وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال گفت موقعیت ہند نسبت بے پیمان آبہائی سندھ سازگار است. او گفت پاکستان باید با اعتبار و بطور برگشت ناپذیر از کمک خود بے تروریزم ماورائی مرض دست بکشد. راجب پیروزی مدیریت و احیائی جامعہ رود تیستا جیسوال راجب رویش برخورد ہند بے کمک کے توسے بے بنگلہ دیش شرداد. در پاسخ بے سواری جیسوال متعلقات کے ہند نگرانی ہائی راب با وینیزویلا برسر گزارشات مبنی بر اتحام رف اندام ہائی حیاتی از بدن دریا نورد ہند مطرح ساختے از و جویای یک تحقیق فوری گردیده است.

برای بوو صوبیاتو انجام خواهد داد و پیشرفتی را که در مشارکت به عمل آمده بررسی خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی دیروز خواستار حفاظت آسمان های اوکراین به دنبال حملات شبانه روسیه در قسمت های مختلف کشور گردید. تایه یک پست رسانه های اجتماعی رئیس جمهور اوکراین به تصاویر عواقب بعدی حملات روسیه را در شهر پایتخت کیف توری که عملیات استراری و رفاه و نجات در حال جریان است به اشتراک گذاشت. و بیان داشت در حالی که 30 نفر تابع حال به قرار گزارش هلاک شده اند 10 نفر هنوز مفقود الاثر می باشند. با اشاره به حمله بر زیر بنایی غیر نظامی زلنسکی روسی را برای ارتکاب جرائم جنگی متهم ساخته است. وزارت دفاع روسیه تا یک بیانیه حکیث که بمباران در واکنش به حملات طول برد اوکراین بر زیر بنایی غیر نظامی بود. روسیه گفت که دست کم 5 نفر کشته شدن و 18 تن دیگر جراحت دیدن. پس از این که یک حمله پهپاد یک بازار را در توکوما کمرو در منطقه زوپورو زایی برخوردار نمود. فرانسه یک افزایش شدید مرگا در دوران گرم ترین هفته موج گرمای ریکارد شکنی ماه گذشته را گزارش داده است. به قرار بهداشت عمومی فرانسه تقریبا 9000 مرگ در میان 22 ژوئن و 28 ژوئن نه تقریبا 29% بیشتر از هفته قبلی ثبت گردیدن که نشانگر دست کم 2000 مرگ اضافی می باشد. آژانس حاکیز که امار غیر کامل است و تعداد هلاک شدگان نهایی احتمال می رود بالاتر باشد. مقامات افزایش های قابل توجه مرگ ها و خانه های خصوصی بیمارستان ها و خانه های مراقبتی گزارش دادن و منطقه پاریس شدید ترین افزایش را ثبت می نماید. پیوش گوئل وزیر صنعت و بازرگانی هند گفته است که هند در مسیر دستیابی هدف صادرات 1 تریلیون دلار امریکایی خود با تقریبا 50% صادرات سالیانه ثبت شده قبلی در اولین ربع سال مالی جاری قرار دارد. خطاب هیئت جلسه تجارتی دیروز در دہلی نو گوئل گفت برای نائل آمدن به هدف صادرات کالا ها نیازمند افزائش از تقریباً 440 میلیارد دلار امریکایی به تقریباً 530 میلیارد دلار امریکایی خواهد بود، در حالی که صادرات سرویس ها باید از تقریباً 421 میلیارد دلار امریکایی به تقریباً 470 میلیارد دلار امریکایی افزایش یابد. و اظهار اطمینان کرد که صادرات کالا تقریباً 50% روزدرا و صادرات سرویس ها تقریباً 10 تا 11% روزد در اولین ربع ثبت خواهد کرد. گوئل همچنین برجسته ساخت که هند سال مالی 2025-26 را با عالی ترین صادرات بی سابقه خود 863 میلیارد دلار امریکایی به انجام رسانید، یک رشد 4.6% را علیرغم تجدید سازمان های تعریف اختلال های باربری و کاهش تقاضای جهانی ثبت خواهد کرد. فرماندار ایالت بہار سپاہ بھو سید عطا حسنین و وزیر مشاور در وزارت امور خارجہ پبیتر مارگریتا در مراسم تشییع جنازه رهبر معظم ازبغ ایران آیت الله اکبر سید علی خامنه‌ای در تهران از هند نمایندگی کردند. تایه یک پست رسانه های اجتماعی مارگریتا گفت آنها از طرف دولت و مردم هند احترام گذاشتند. آنها همچنین تسلیت های را به خانواده های آنهایی که زندگانی های شنرا در درگیری اخیر عرض

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمع تان می رسانیم.

تفسیر روس بیانیہ مشترک شام دومین اجلاس سالانہ یہ ہندو یا متن بخش خدمات خارجی یہ آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود علم ملک بداوت نخست وزیر ہند نارین مودی نخست وزیر ژاپن خانوم تاکائچی سانائی از یک تا سہ یویہ 2026 برائے شرکت در شام دومین اجلاس سالانہ یہ ہندو ژاپن سفر رسمی بہ ہند داشت نخست وزیر تاکائچی بے اتفاق حیات عالی رتبے شامل مقامات ارشد مدیران عامل و رہبران سند بود این اولین سفر رسمی نخست وزیر تاکائچی بہ ہند بود دو نخست وزیر تحولاتی را پس از آخرین اجلاس سالانہ بررسی کردن و طیف گستردہی از زمین آئی همکاری را برائی تقویت بیشتر مشارکت ویجی استراتیزی کو جہانی ہند و ژاپن مورد بحث قرار دادن با از آن بے اہمیت استراتیزی کے مشارکت ہند و ژاپن در یک محیط جیو پولیٹیکی بے طور فضائندے بی ثبات و نامطمئن دو نخست وزیر تاخد خود را برائی توسعہ یک رابطہ یہ مکمل متقابل مجددن تائید کردن با تکیے بر موافقیت پانچمین اجلاس سالانہ یہ ہند و ژاپن آنها بر پیش برد ہمکاری بر اساس سہ حوزہ اولویت دار توافق کرد ہمکاری دفاعی و امنیتی مشارکت اقتصادی شامل امنیت اقتصادی تاب آوری انرجی فناوری اور نو آوری و تبادلات مردمی آنها این دیدگارا داشتن کے ہند و ژاپن شروکائی طبی و ضروری در تلاشائی شان برائی تحقق منافع ملی خود هستند دونوں خود وزیر از روند روبے رشد ہمکاری های دفاعی و امنیتی دو جانب ابراز رضایت عمیق کردن و برتعهد خود برائی تعمیق ہمکاری های امنیتی مصوب اجلاس سالانہ قبلی تاکید کرد آنا بے وزرائی خود دستور دادن تا چارمین دور از نشست وزیران دو جم دو تا پایان امسال در توکیو برگزار کنند آنا بر تعمیق ہمکاری های امنیتی دریائی از طریق رزمائش های پیش رفته آگاہی از حوزه دریائی با استفاده قابلیت های ماهواره ہمکاری در زمینه نگهداری تعمیر و نو سازی ایم آر او نیروی دریائی و ہمکاری در زمینه تجهیزات و فناوری های دفاعی در چارچوب ساخت ہند توافق کردن دونوں خود وزیر اذان کردن کے شرائط بین المللی قانونی ہر دو کشور را ملزم به ارتقای بیشتر همکاری های ملموس در حوزه های امنیت اقتصادی می کنه آنها متحد به تعمیق همکاری های امنیت اقتصادی و توسعه ابتکار کلیدی برای حمایت از منطقه مقاوم و مرفع شدن هر دو طرف موافقت کردن که ضمن کاهش چالش های کنترول صادرات از تجارت فناوری پیشرفته بیشتر محافظت کنن دونوں خود وزیر با از آن بے جائگاہ مشترک خود بے عنوان کشور ہائی بزرگ مصرف کنندہ یہ انرجی کے تحت تاثیر نوسانات بازار ہائی جہانی انرجی قرار دارن بر ضرورت تعمیق ہمکاری ہند و ژاپن در زمینہ امنیت انرجی تاکید کرد دونوں خود وزیر در

0: دے بررسی یہ فرصت ہے یہ ہمکاری از جملے سرمایہ گزاری ہے یہ مشترک در سراسر زنجیرہ یہ ارزش حمل و نقل انرجی دریائی توافق کردن آنا از تصویب بیانیہ مشترک در مورد تاب آوری انرجی استقبال کردن نخود وزیر تا کائچی حمایت خود را از عضویت ہند در آجانس بین المللی انرجی IEA تائید کرد دو نخود وزیر ان دیدگارا بے اشتراک گزار داشتن کے ارتقائی نو آوری در فن آوری ہائی جدید از جملے ہوش مصنوعی برائی گسترش بیشتر پائے ہائی ہمکاری بسیار مہمہ دونوں خود وزیر آزائش سرمایہ گزاری خصوصی جاپون در ہند استقبال کردن و سہم میں آنڈا در ہدف ملی ہند یعنی وکسد بھارت یعنی ہند توسعہ یافتہ بے رسمیت شناختن آنا از پیش رفت حاصل شدے در جہت تحقق ہدف ٹریلین ین تعین شدہ در آخرین اجلاس سالانہ قدردانی کردن دونوں خود وزیر از افتتاح انجمن شرکت ہائی کوچک و متوسط ہند و جاپون و بازدید حیاتی از شرکت ہائی کوچک و متوسط جاپونی از ہند در بخش ہوا نواردی استقبال کردن دونوں خود وزیر بے پیش رفت ہائی اخیر در چہار پروجے اشارے کردن میترو ممبئی خط 11 میترو بنگلور فاس ارائے خدمات درمانی و سسٹم آموزشی در مہاراشٹرا و باغبانی پائیدار در پنجاب دونوں خود وزیر ہمچنین بر اہمیت را آہن سریو سیر بمبئی احمد آباد بے عنوان یک پروجہ شاخص بین ہند و جاپون تاکید کرد با توجہ بے روز رسانی سیاست FOIP و سیاست اقدام بے شرق و برائی تحقق یک منطقی ہند و اقیانوسیہ مقاوم و شیکوفا دونوں خود وزیر بر اہمیت استراتیجی کے منطقہ شمال شرقی ہند NER تاکید کردن آنا اور پیش رفت مداوم تحت چہار چوب قواد کشور ہائی گروہ چہرگانے و فعالیت ہائی اقتصادی پویائی شرکت ہائی جاپونی و ہندی دربخش ہائی نیمہ رسانہ و سوخت ہائی زیستی و ہمچنین توسعے مہارتھا آموزش زبان جاپونی و تبادل مناوی انسانی استقبال کردن دونوں خود وزیر نگرانی کے جدی خدرہ در مورد وضعیت دریائی چین شرقی و دریائی چین جنوبی ابراز کرد در عرصہ چند جانب دونوں خود وزیر حمایت متقابل خدرہ از نامزدی یک دیگر برائی کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اصلاح شدہ ابراز کردن دونوں خود وزیر ٹیرورزم و افراد گرائی خشونت آمیز را در تمام آشکال و مظاہریان از جملے ٹیرورزم فرامرزی از پاکستان قاطعانہ و قویان محکوم کردن دونوں خود وزیر پر اہمیت ساز و کار اجلاس سالانہ برائی پیچ برد ہمکاری ہند و جاپون در طیف وسیع از بخشا تاکید کر تفسیر روز راشنی دید انجا دہلی شنندگان عزیز و این از گفتار امروز
1: جامعہ ملیہ اسلامیہ در سال 1920 میلادی تاسیس گردید و از همون نخستین روز تاسیس آن زبان و ادبیات فارسی در این مادر درسگاه وجود دارد. در حقیقت مسلمانان در سال 1190 دہلی را پایتخت سلطنت خود قرار دادند. از اون سال تا سال 1837 میلادی زبان فارسی زبان رسمی حکومت ہند بوده است. کمپانی شرقی انگلیسی در سال 1837 میلادی وقتی به قدرت سیاسی رسید مسلمانان مغلوم می شدند. پس از اون انگلیسی ها زبان فارسی را به کنار گذاشتند و زبان انگلیسی را زبان رسمی حکومت خود قرار دادند. ولی محرومی قدرت سیاسی از ایشای زبان فارسی را هرگز کم نکرد. در اینجا برای اثبات دو مثال کفایت می کند و به درک حقیقت رواج داشتن زبان فارسی در هند کمک می کند. یکی از تاریخ قدیم و دیگری از تاریخ جدید می باشد. اسکندر مقدونی حکومت شهری کوچک را از بین بوده به جای آن یک سلطنت پهناور و باشکوهی برپا کرد و در سه شب قاره جهان گسترش یافت. بعدن این سلطنت سکندری به سلطنت رومی عوض گردید و شهر روم پایتخت این حکومت جهانی شد. منتها به اوج و ارزش

زمانه یونانی هیچ نوعی کم لطفی نشد و بعد از مدت مدیدی زبان لاتینی جای و مقام زمان یونانی را گرفت. مثال دیگری که از تاریخ جدید هست و اتفاقاً آن هم مربوط به تاریخ اروپا می باشد، در قرن‌های 17 و 18 مرکز فعالیت‌های سیاسی اروپا از فرانسه انتقال پیدا می کند و قدرت‌های نو در اروپا بروز می کند که آنها بر همه دریاهای جهان حاکم می شود. با وجود این، زبان فرانسوی در اروپا زبان فرهنگ و ادب بوده است و در وقار و ارزش آن هیچ گونه نقصان رخ ننمود. هر نفر اروپایی که ادعای اشراف بودن در اجتماع کرده حتما زبان فرانسوی بلد بوده است. دقیقا حقیقت زبان فارسی در هندوستان همین طور بوده است. در سال 1837 میلادی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی هندوستان از بین برده شد و ارزش زبان حکومتی آن محو گردید. اما اهل هندوستان به خصوص مسلمانان همیشه زبان فارسی را میراث فرهنگی خودشان دانستند و در خانواده های آنها این زبان شیرین به عنوان زبان علم و دانش و فرهنگ و تمدن هنوز هم وجود دارد. جامعه ملیه اسلامیه به دست مسلمانان هندوستان و در سرپرستی مهاتما گاندی به عنوان دانشگاه ملی تأسیس شده است و مسلم است که آنان ارزش زبان فارسی را در این درسگاه درک کرده‌اند. یکی از بنیانگذاران این دانشگاه مولانا محمد علی جوهر از اهمیت و ضرورت فارسی آگاه بوده است. در خانواده ای چشم به جهان گشوده و تربیت او که در آنجا فارسی رواج داشته، گرچه وی فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج انگلیسی بوده ولی به انگلیسی خود هیچگاه افتخار نکرده. اگر او به چیزی افتخار کرد، اون زمان اردو و آموزش فارسی خانواده خود بود. پس از مولانا محمد علی، ریاست دانشگاه جامعه ملی اسلامیه به دو تن از مشایر هند یعنی حکیم اجمل خان و دکتر مختار احمد انصاری رسید که هر دو نه فقط به زبان و ادبیات فارسی علاقه خاصی داشتند بلکه وارد این زبان بودند و به ارزش این زبان و ضرورت آن در این دانشسرا کاملا پی بردند. بعد از دکتر انصاری، قرعه فال ریاست این دانشگاه به نام دکتر ذاکر حسین زده شد. امروز نیز مردم زیادی زنده هستند که دکتر ذاکر حسین را دیده و خاطراتی از اون دارند. ایشان به زبان و ادبیات فارسی علاقه داشتند. ضمن سخنرانی و نگارش خود از شاعران نامی فارسی مانند مولوی، سعدی، حافظ و غالب و اقبال اشعار نقل می کردند. آخرین فارسیدان بزرگ این دانشگاه پروفسور محمد مجیب رئیس دانشگاه بود که تخصصشان رشته تاریخی بود. همه می دانند که در هندوستان متخصصان تاریخ قرون وسطا به زبان و ادب فارسی وارد هستند. از پروفسور مجیب خوب نموده خوب فارسی بلد بودند و اگر نیازی پیش می آمد وی بدون زبان تکلم می کرد. به طور اجمال این ذکر جمیل فارسی دانان پیشینین جامعه ملی اسلامیه بود. الان نامت به حل می رسد. در این دانشگاه گروه زبان فارسی از سال 1968 میلادی به طور مستقل وجود دارد و دارای دیپلوما دا دکترای اینجا تدریس می شود. اما قبل از این گروه زبان و ادبیات فارسی در جامعه ملی اسلامیه به طور مستقل وجود نداشت تا اینکه با مساعی جمیله جناب آقای پروفسور محمد مجیب رئیس پیشینین این دانشگاه و جناب آقای میرزا محمود بیک رئیس اسبق دلی کالج و معاون رئیس دانشگاه جمو کشمیر و دپارتمنت مستقل فارسی دایر گردید. اول موقتاً جناب پروفسور دکتر اسلم خان کلاس های فارسی را به عهده گرفتند و تقریباً 2 ماه به طور افتخاری
فارسی را تدریس

میکاتن. تعیین که آقای دکتر حکیم الدین قریشی به طور رسمی برای تدریس برگزیده شدند. آن زمان در کلاس فری یونیورسیتی 8-7 نفر و در کلاس اول لیسانس تقریبا 5-6 نفر حضور داشتند و در حال حاضر تعداد دانشجویان بیشتر از آن زمان می باشد. در سال 1971 جناب آقای پروفسور شعیب اعظمی به عنوان استاد یار کار تدریس را شروع کردند و خدمات شایانی برای گسترش زبان فارسی در این دانشگاه انجام دادند. بعد از گذشتن دو دوره لیسانس کلاس فوق لیسانس به کوشش علاقمندان زبان فارسی دایر شد و بعداً همینطور این زبان شیرین در این دانشگاه بیش از بیش پیشرفت کرده است و تعداد استادان هم اضافه می شود. در زمینه تحقیق و پژوهش دانشجویان سهم اساسی را ایفا می نمایند. بعد از اینکه دوره دکتری در بخش فارسی دایر شد، چندین رساله تحقیقی نوشته شدند که تفصیل آن به این قرار می باشد. آقای دکتر نسیم اختر روی کلیات مسایی تحت راهنمایی پروفسور اعظمی دوره دکترایی را به خوبی به پایان رساندند و همینطور آقای دی دی سوامی ترتیب و تصحیح طبقات شاهجهانی را انجام دادند. آقای دکتر محمد اقبال درباره علمای پانیپت مقاله مفصلی نوشتند و خانم شادمان خاتون ترتیب و تدوین دیوان مخفی مه مقدمه و حواشی را انجام دادند. خانم رضیا سلطانا مطالعه تجزیاتی پرشانامه عبدالحمید لاهوری تحت راهنمایی پروفسور اعظمی گذراندند و همینطور چند تا مقاله دیگر. آخرین مقاله به عنوان مقاله انتقادی تذکرت الشعرای آنند راج مخلص تحت راهنمایی دکتر قمر قفار نوشته شده است. از اون زمان که دوره دکتری در اینجا شروع شد، تقریبا 45 نفر دانشجویان برای دکتری ثبت نام شدند و از بین آن دانشجویان کسانی ها که دوره دکترایی را تمام کردند با موفقیت دیدند. درباره چند تا از اونها بالا ذکر شده. بچه هایی که امسال تازه ثبت نام شدند، تفصیل آنها به این قرار می باشد. آقای عارف حسن کاظمی مطالعه تنقیدی ریاض الاکبر و زهر علی اکبری، آقای عبداللطیف طالبی افغانی احوال و آثار علامه عبدالحی حبیبی و خانم نسیم شاهد، امام خمینی به عنوان شاعر عرفانی، خانم ارشد غاز سهم بدایون در توسعه و گسترش زبان ادبیات فارسی در هندوستان و خانم یمن ترتیب و تدوین دیوان میرزا صاحب و احوال او و آقای افتخار احمد گسترش زبان ادبیات فارسی در دوره سلاطین شرقی و آقای شمس الهدا شیروانی احوال و آثار نادر ابراهیمی به عنوان قصیده‌گو و آقای سمیع الدین مطالعه تحقیقی یوسف و زلیخای فردوسی برای پژوهش انتخاب کردند. در دانشگاه کار استادان و دانشجویان به درس و تدریس محدود نمی شود. برگزار کردن سمینارها، کنفرانس ها و گرد همایی ادبی نیز در توسعه و گسترش زبان نقش مهمی دارند. پس چندین سمینار چون درباره حافظ و سعدی، ابوالکلام آزاد و راجع به ادبیات فارسی با شرکت استادان ایرانی و هندی و افغانی و تاجیکی برگزار شدند و دو تا کنفرانس انجمن استادان زبان فارسی هند و ایران نیز برگزار شد و در آینده نزدیکی بخش فارسی راجع به ادبیات فارسی و مهاتما گاندی با همکاری گاندی سمریتی و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران یک سمینار ملی به عنوان ارزش های مشترک انسانی در ادبیات فارسی و فلسفه مهاتما گاندی در آخر ماه ژوئن امسال برگزار خواهد کرد. دانشگاه
یک کتابخانه بزرگ به نام کتابخانه دکتر زاکر حسین دارد که علاوه بر کتاب‌های رشته‌های دیگری در

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را بے سمے تان میرسانی. نام فیلم اس میرا گاؤں میرا دیش. وہ خوانندگان محمد رفیع و لتا منگیشکر.

0: جو دہلی است شنندگان عزیز اکنون یا گفتار مخصوصی رابع سمیتان میرسانی
1: شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان شرکت های تعاونی کلید عمران مساوی در هند نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی شرکت های تعاونی دارای تاریخ طولانی بیش از یک قرن در هند می باشند لایحه شرکت های تعاونی مبنی بر توصیه های کمیته در تاریخ 25 مارس سال 1904 میلادی به تصویب رسیده چنان که از نامش هویداست قانون شرکت های وام تعاونی محدود به تعاون وام بوده 5300 شرکت تعاونی با عضویت بیش از 300 هزار تا سال 1911 میلادی در هند وجود داشتند. در اینجا این لازم به ذکر است که نهضت تعاونی نقش کلیدی را در بخش کشاورزی، بانکداری و مسکنسازی در هند ایفا می کند. شرکت های تعاونی بعد از حصول استقلال هند به سرعت رشد نموده به قرار یک اندازه‌گیری بیش از 1 میلیون شرکت تعاونی اکنون در این کشور فعالند. شرکت های تعاونی در هند به عنوان کلید عمران مساوی محسوب می شوند. دو شرکت تعاونی عالی کشاورزان هند به عنوان دو شرکت تعاونی بزرگ در میان 10 شرکت تعاونی برتر جهان به ظهور آمده اند. فدراسیون بازاریابی شیر تعاونی گجرات موسوم به امول و شرکت محدود تعاونی کود کشاورزان هند مخففاً موسوم به ایفکو در رتبه بندی نظارت بر شرکت های تعاونی جهانی ICA یعنی ائتلاف بین المللی تعاونی در دوحه قطر به رتبه های عالی تر رسیدند. نخست وزیر هند از طریق یک پست روی شبکه رسانه اجتماعی X به امول و ایفکو تبریک نموده و گفت که بخش شرکت های تعاونی هند پویاست و همچنین زندگی بسیاری از مردم را دیگرگون می سازد. دولت هند گام های متعددی را برای تشویق بیشتری از این بخش در آینده بر می دارد. آقای امیت شاه وزیر کشور و وزیر امور شرکت های تعاونی هند این دستاورد قابل توجه را به هر دو شرکت تعاونی به نام امول و ایفکو تبریک گفته است. آقای شاه در پستی روی شبکه اجتماعی X این چنین نوشت این مایه افتخار هند است صمیمانه ترین تبریکات را به امول و ایفکو برای کسب دو رتبه عالی تر در میان 10 شرکت تعاونی برتر جهان تقدیم می کنم این افتخاری است برای فداکاری خستگی ناپذیر میلیون ها زن مرتبط با امول و کشاورزانی که در ایفکو مشارکت دارند همچنین گواهی بر پتانسیل بیحد و حصر شرکت های تعاونی است که توسط نخست وزیر نرندر مودی به الگوی جهانی از توانمند سازی و خود اتکایی تبدیل

می شود. این یک لحظه افتخار آفرین برای هند می باشد. جنبش شرکت های تعاونی در هند ریشه های عمیق دارد و از اخلاق باستانی هندی یعنی واسودیو کوتومبکم الهام گرفته شده است که بر معنی جهان یک خانواده است دلالت می کند. این اصل پایدار وحدت و حمایت متقابل رشد شرکت های تعاونی را به عنوان نهادهای مهمی که جوامع محلی را توانمند می سازند و از پیشرفت مردم راهنمایی می کنند تقویت داده است. طبق تعریف ائتلاف بین المللی شرکت های تعاونی ICA شرکت های تعاونی متعلق به اعضا می باشند که اهداف مشترک اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را در اولویت قرار می دهند و مردم را بالاتر از سود قرار می دهند. در هند شرکت های تعاونی با توانمندسازی جوامع حاشیه‌ای برای دسترسی به منابع، تامین معیشت و مشارکت در اقتصاد زندگی های بیشمار را متحول کرده اند. تشکیل وزارت امور شرکت های تعاونی دولت هند در تاریخ 6 ژوئیه 2021 میلادی تعهد هند به ارتقای این بخش تعاونی را برجسته نمود. این وزارتخانه یک مدل اقتصادی فراگیر و مبتنی بر همکاری را در نظر دارد که به هر روستا دسترسی پیدا می کند و پیوندهای اجتماعی و اقتصادی را در مناطق مختلف تقویت می دهد. همزمان با آماده شدن هند برای میزبانی از کنفرانس جهانی ICA در نوامبر 2024 رویدادی که توسط شرکت تعاونی کود کشاورزان هند موسوم به ایفکو تسهیل و از سوی 18 سازمان عضو ICA هند حمایت می شود، این کشور آماده است تا جنبش شرکت های تعاونی را به سطح ملی و جهانی بیش از پیش ارتقا بدهد. یک شرکت تعاونی سازمان داوطلبانه است که در آن افرادی با نیازهای مشترک برای دستیابی به اهداف اقتصادی مشترک گرد هم می آیند. این شرکت ها بر اساس اصول خودیاری و کمک متقابل تأسیس یافته اند و هدف اصلی آنها خدمت به منافع بخش های محروم جامعه می باشد، نه که کسب نمودن سود. اعضای منابع خود را روی هم می گذارند و از اونها به صورت دست جمعی برای دستیابی به منافع مشترک استفاده می کنند و این امر ساختار تعاونی را با تاکید بر رفاه جامعه متمایز می کند. در هند حتی قبل از تاسیس رسمی ساختارهای تعاونی از طریق قانون اصول همکاری در بخش های مختلف هند ریشه دوانیده بود. اغلب جوامع روستایی مشغول به فعالیت های جمعی بوده و دارایی های دائمی مانند مخازین روستایی یا جنگل هایی که به نام دیواری یا وانارای شناخته می شوند ایجاد می کردند. این تلاش های اجتماعی برای بقا و رفاه محلی مهمی بوده. در مناطق مختلف اشکال مختلف از همکاری مانند صندوق های چیت، کوری ها، بیشی ها و فاد ها پدیدار شده. در پریزیدنسی مدرس انجمن های وام متقابل که صندوق ها نیز نامی می شدند برای ارائه پشتیبانی مالی سازماندهی شدند. در ایالت پنجاب در سال 1891 میلادی یک شرکت تعاونی برای مدیریت اراضی مشترک روستا به نفع همه شرکا تأسیس شده. با این حال این تلاش ها داوطلبانه و غیر رسمی بودند و خارج از چارچوب رسمی فعالیت می کردند. جنبش تعاونی مدرن در هند در واکنش به پریشانی و آشفتگی اواخر قرن 19 میلادی شکل گرفته. پیامدهای این انقلاب صنعتی منجر به جابجا شدن گسترده تر جمعیت روستایی گردیده و بسیاری از اونها از کشاورزی به عنوان تنها وسیله کسب معاش استفاده نمودند. با این حال شیوه های کشاورزی به علت مسائلی مانند قطع شدن زمین که کشاورزی را غیر اقتصادی می کرد و جمع‌آوری سفت و سخت در آمدهای زمین با مشکل مواجه شده. کشاورزان با چالش های مکرر مانند بارندگی نامنظم، عملکرد ضعیف محصولات و وابستگی فزاینده به وام دهندگان پول مواجه بود.
بودند که اغلب وامها با نرخ بهره بالا ارائه می دادند یا محصولات را با قیمتهای استثماری می خریدند. این شرایط سخت نیاز فوری به اعتبار مخروض

0: آغاز گردیده و بر هماهنگی آنها با شوراهای روستایی تاکید داشت. تأسیس شرکت ملی توسعه تعاون در سال 1963 میلادی و بانک ملی کشاورزی و توسعه روستایی موسوم به نوارد در سال 1982 میلادی نقاط عطف کلیدی در حمایت از وام روستایی و توسعه تعاونی بودند. وزارت تعاون که در 6 ژوئیه 2021 میلادی تأسیس شده، نقش محوری در احیای جنبش تعاونی در هند ایفا کرده است. این وزارتخانه طرح‌ها و ابتکارات مختلف را برای ایجاد یک چهارچوب اداری، حقوقی و سیاسی قوی برای پیشرفت این بخش رهبری نموده. تمرکز توجه اصلی وزارت تعاون ترویج انجمن‌های تعاونی چند ایالتی و ساده سازی رویکردها برای افزایش تسهیلات در انجام بازرگانی به خاطر شرکت‌های تعاونی است. تلاش‌های این وزارتخانه بر نوسازی و تقویت شرکت‌های تقویت شفافیت از طریق رایانه‌ای شدند و ارتقای رقابت پذیری متمرکز است. علاوه بر این تاکید زیادی بر تضمین توسعه فراگیر به ویژه برای جوامع روستایی محروم وجود دارد. وزارت تعاون از طریق ابتکارات خود قصد دارد هر روستا را به شرکت‌های تعاونی متصل کند و رونق اقتصادی را تحت پرچم ساهکار سه سمردی پیش ببرد و به رشد کلی این کشور کمک کند. شرکت‌های تعاونی در هند در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، وام و بانکداری، مسکن و رفاه زنان فعالیت می‌کنند. جنبش تعاونی هند که ریشه عمیق در چشم‌انداز فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن دارد، به ابراز قدرتمند برای رشد فراگیر، توانمندسازی جامعه و توسعه روستایی تبدیل شده است. دولت از طریق تأسیس وزارت امور تعاون و ابتکارات اخیر خود تعهد خود را برای پرورش یک مدل متمرکز به تعاون که به هر گوشه این کشور میرسد و معیشت پایدار و مشمول مالی را برای جوامع حاشیه نشین تسهیل میدهد مجددا تایید نموده است.
1: گفتار را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون ترانه های یک فیلم هندی را به سمعتان میرسانیم. فیلم امروز ماست میرا گاؤں میرا دیش.

هند تکرار نمودیاس کے پیمانے آبائی حسین آئی دبلو تی درواقونی بے سر برستی ہے مداوی میں تیروریزم میں فرامردی ہے پاکستان معلق باقی میمانات درہن آگاہی بے رسانے حسر گزشتے در دہلی نو سوگنگوی ویدرز عمر خارجے رندھیر جیسوال گفت کہ موقعیت ہند نسبت بے پیمان آبھائی سن سازگار است او گفت کہ پاکستان باید با اعتبار و بطور برگشت ناپذیر از کما کے خود بے تیروریزم ماورائی مرد است بکشد راجب پروژائی بودیدیت و احیائی جامع رود تیستا جیسوال راجب رویش برخورد ہند بے کما کے توسے بے بنگلہ دیش شرداد در تاریخ بے در پاسخ بے سوالی جیسوال متلسات کے ہند نگرانی ہائی رابع وینیزویلا برسر گزارشات مبتنی بر اتہام رف اندام ہائی حیاتی از بدن دریانورد ہند مہترا ساختے اس و جویائی یک تحقیق کے فوری کر دی دے اس خود وزیرین نارین مودی از روز دوشنبے مشغول ایک بادی دے شیش روزائی از اندونیزی استرالیا اور نیوزی لینڈ خواتود ان بادی سرگرمی استراتیزی کے فتح دے ہند با منطقی ہندو یانوسی تحت سیاست عمل شرقیش منعکس می سازد ترہن آگاہی بے رسانے حاصر گزشتے در دہلی نو مدیر شرق در وزارت امور خارجے روریندر تندن مطلع سات کے در دوران بازدید نخست وزیر مباحثات دو جانبی را بارائی سے جمہور اندونیزی پرابو سوبیانتو انجام خواہد داد و پیش رفتی را کے در مشارکت بے حوالہ مدے براسی خواہد کرد رئیس جمہور اوکرائن ولادیمیر زیلنسکی دی روس خاص طور حفاظت آسمان ہائیے اوکرائن بے دنبال حملہ تے شبانہ روسیے در قسمت ہائیے مختلف کشور گردی تیے یک پوست رسانے ہائیے اجتماعی رئیس جمہور اوکرائن بے تصاویر عواقب بعدی حملہ تے روسی را در شہر پائتخت کیف توری کے عملیات استراری اور رفاہ و نجات در حال جریانہ با پہ اشتراک گذاشت و بیان داشت در حالی کے 30 نفر تابع حال بے قرار گزارش ہلاک شدے ہیں 10 نفر ہنوز مفقود الاثر می بشن فرانسے یک افزائش شدید مرگہ در دوران گرم ترین ہفتہ موج گرمائی ریکارڈ شکنی یہ ماہ گزشتے را گزارش دادے آس بقرار بہداشت عمومی فرانسے تقریبا 9000 مرگ درمیان 22 جوئن و 28 جوئن تقریبا 29% بیشتر از ہفتہ قبلی سبت گردیزن کے نشان گرے دست کم 2000 مرگ اضافی می بشد آجانس حاکیت کے آمار غیر کامل اس و تعداد ہلاک شدگان نے نہائی احتمال می رواد بالا تر بشد وزیر صنعت و بازرگانی پیوش گوئل گفتے اس کے ہند تر مسیر دستیابی یہ ہدف صادرات 1 ٹریلین ڈالر امریکہ یہ خود پا تقریباً 5% صادرات سالیانہ سب سے شدہ قبلی در اولین روب بے سارے مالی جاری قرار دارد خطاب آیت جلسہ یہ تجارتی دیرو در دہلی نو گوئل گفت برائی نائل آمدن بے حدف صادرات کالاہا نیازمند ازائش از تقریباً 440 ملیارڈ ڈالر امریکائی بے تقریباً 580 ملیارڈ ڈالر امریکائی خواہد بود ترحالی کے صادرات سرویس آبائیت از تقریباً 421 ملیارڈ ڈالر امریکائی بے تقریباً 470 ملیارڈ ڈالر امریکہ افزائش یابد فرماندار ایالت بہار سپابو سید عطا حسنین و وزیر مشاور در وزارت امور خارجہ پبیتر مارگریتا در مراسم تشییع جنازہ رہبر معظم ازبغ ایران آیات اللہ کبیر سید علی خامنئی در تہران از ہی نمائندگی کردند

ان جو دہلی شنندگان عزیز اکنون خلاصہ یہ اخبار رابع سمیتان میر ثانی دہلی انومی گویت پیمان آب سین معلق میمانہ دس پاکستان می خواہد کے از حمایت خود پہ ٹیرورزم میں فرامرزی دس بردارت تمرکز بر تعملات عمل شرق در دوران بازی دین خود وزیر ہند نریندر مودی از انڈونیزی استرالیا و نیوزی لینڈ در ہفتے آئندے است رئیس جمہور اوکراین ولادیمیر زیلنسکی خواستار کمک است چون حملات روسیے بر اوکراین ادامه می دارد فرانسه در دوران موج گرمایی ریکارڈ شکنی هفته گذشته مرگ های اضافی بیش از 2000 را ثبت می نماید و دیجو کوویک ریکارڈ پیروزی های مسابقه ویملتن بی سابقه فیدرر را مساوی می سازد اینجا دهلی است به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد روز بر همه شما خوش شاد و خرم باشید.

اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شای ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز. برنامه اسپاتلایت ترانه یا از فیلم هندی، گفتار بر شرکت تعاونی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، در آغاز برنامه یک آهنگ جالب هندی به سمتن میرسد.

تلفظ لي اخبار نخست وزیر ہند نریندر مودی نخستی نمجتمی یک پارچی پالا اشگاہ و پیتروشیمی گری نے فن لینڈ ہند را در بال تورا راجستھان افتتاح کرد او ہمچنین ساختمان جدید ٹرمینال فرودگاہ جودھ پور را افتتاح نمود نخست وزیر نریندر مودی کارخانہ مونتاز و آزمائش نیمی یہودی سی جی را در سانند گجرات افتتاح کرد وزارت کشور ہند 23 فرد مستقر در پاکستان را بر اساس قانون یو اے پی اے بے عنوان تروریست معرفی کرد توافق نامی 2 جنوری سرمایہ گزاری بین ہند و اسرائیل از امروز اجرائی شد در جام جہانی فوتبال فیفا مرحلہ 1/8 نہائی از امروز آغاز می شود امشب کانادا در شہر ہیوتسون تگزاس به مصاف مراکش می رود و اینک مشروع اخبار

نخست وزیر هند نریندر مودی امروز پروژه های توسعه بیاردیس بیش از 1.5 لاکھ کروڑ روپیه را در ایالت راجستان افتتاح کرد و کلنگی آنها را به زمین زد. این پروژه ها شامل زیر ساخت، انرژی، حمل و نقل و ایجاد اشتغال هستند. در سفر یک روزه خود او ساختمان جدید ترمینال فرودگاه جودپور را افتتاح کرد. سپس مدرن‌ترین مجتمع پالایشگاه و پتروشیمی گرین فنلند هند را در منطقه پاچ پادرا در شهرستان بالوتارا به کشور تقدیم کرد. او همچنین از اتاق کنترل پیشرفته این پالایشگاه بازدید کرد، با مهندسان و کارشناسان فنی دیدار کرد، تانکرهای سوخت را به حرکت درآورد و به صورت مجازی کلنگ فاز دوم متروی جایپور را به زمین زد. پالایشگاه گرین فیلد پالایشگاهی است که از ابتدا روی زمینی بکر و توسعه نیافته برای فراوری نفت، گاز یا مواد معدنی ساخته می شود. نخست وزیر در این مراسم گفت که درگیری ها در غرب آسیا بزرگترین بحران انرژی قرن 21 را به وجود آورد، اما هند با تصمیم های به موقع، دیپلماسی موثر و مدیریت درست منابع ملی توانست از این بحران عبور کند. او گفت در حالی که بسیاری از کشورها با کمبود سوخت روبرو بودند، هند با ارزیابی درست شرایط، برنامه ریزی مناسب و استفاده از توان دیپلماتیک خود امنیت انرژی کشور را حفظ کرد. آقای مودی گفت روابط دوستانه هند با کشورهای مختلف جهان نقش مهمی در عبور را از این بحران داشت. او افزود هند که پیشتر انرژی خود را از حدود 25 تا 26 کشور وارد می کرد، اکنون واردات خود را به حدود 40 کشور گسترش داده و با وجود مشکلات جهانی تامین سوخت را بدون وقفه ادامه داده است. او گفت این موضوع نشان می دهد که منافع کشور مردم مهمترین اولویت دولت است. نخست وزیر گفت دولت اجازه نداد قیمت گاز مایع خانگی با وجود بحران جهانی به شدت افزایش یابد. او گفت اگر دولت اقدام نمی کرد، قیمت هر سیلندر گاز مایع ممکن بود به حدود 2000 روپیه برسد، اما با اقدامات دولت مردم همچنان آن را به قیمت حدود 950 روپیه دریافت کردند. او همچنین به بحران جهانی کود شیمیایی که بر اثر درگیری ها در غرب آسیا و اوکراین به وجود آمده اشاره کرد و گفت در حالی که قیمت هر کیسه اوڑه در بسیاری از کشورها به حدود 3000 روپیه رسید، دولت هند توانست قیمت آن را برای کشاورزان هندی در حدود 300 روپیه نگه دارد و از آنها در برابر افزایش قیمت جهانی حمایت کند. آقای مودی گفت آغاز طرح اصلاح شده اوران از جودپور ارتباط هوایی شهرهای کوچک و مناطق دور افتاده را بهتر خواهد کرد. او همچنین نامه‌های استخدام را به حدود 54000 جوان که در بخش‌های مختلف دولت ایالت راجستان استخدام شده اند تحویل داد. در اقدامی مهم برای ماموریت نیمه هادی هند، نخست وزیر نریندر مودی روز جمعه کارخانه ممتاز و آزمایش نیمه های شرکت سی جی سمی را در شهر سند ایالت گجرات افتتاح کرد. این کارخانه با سرمایه گذاری 20 از 7500 کروڑ روپیه و در چارچوب ماموریت نیمه هادی هند ساخته شده و گامی مهم در مسیر تولید فناوری در کشور به شمار می رود. نخست وزیر پس از ورود به سانند از این کارخانه پیشرفته بازدید کرد، روند تولید را از نزدیک دید و با مهندسان و کارکنان کارخانه گفتگو کرد. پس از رسیدن کارخانه به ظرفیت کامل، سالانه تا 5 میلیارد تراشی نیمه هادی در اون تولید خواهد شد. این کارخانه همچنین به تامین تقاضای روبه افزایش جهانی برای حافظه و تجهیزات ذخیره سازی کمک خواهد کرد. اشونی ویشنو وزیر مرکزی الکترونیک و فناوری اطلاعات هند گفت تراشه‌های تولید شده در این کارخانه در خودروها، اسکوترها و کاربردهای مختلف صنعتی استفاده خواهند شد.

او افزود مهمترین رزمه ترشحی ساختهین در زین کارخان به ژاپن، امریکا و اروپا صادر خواهند شد و فناوری هند در جهان شناخته خواهد شد. او گفت تلاشهای نخست وزیر این موفقیت را ممکن ساخته است. وزارت کشور هند 23 نفر مستقر در پاکستان را بر اساس قانون فعالیت های غیر قانونی پیشگیری یا UAPA به عنوان تروریست معرفی کرد. این افراد با گروه های جیش محمد، لشکر طیبه و چند سازمان دیگر ارتباط دارند. وزارت کشور اعلام کرد که دولت برای از بین بردن همه شبکه های تروریستی و حفاظت از کشور و شهروندان مصمم است. از میان این 23 نفر 17 نفر شهروند پاکستان و 6 نفر شهروند هند هستند، اما همه آنها اکنون فعالیت های تروریستی خود را پاکستان و منطقه جموں و کشمیر تحت کنترل پاکستان انجام می دهند. این افراد در فعالیت های ضد هند انجام حملات تروریستی، تحریک به تروریسم، قاچاق سلاح، نفوذ از مرز، کمک به سازمان های تروریستی، جمع‌آوری پول و جذب نیرو برای گروه های تروریستی نقش داشته اند. با این اقدام نهادهای مانند آژانس ملی تحقیقات هند می توانند دارایی های آنها را توقیف کنند، منابع ملی آنها را مسدود سازند و فروش سلاح به آنها را ممنوع کنند. از زمان اصلاح قانون UAPA در سال 2019 میلادی تا کنون دولت مرکزی هند 80 نفر را به عنوان تروریست معرفی کرده است. توافق نامه دو جانبه سرمایه گذاری میان هند و اسرائیل از امروز اجرایی شد. این توافق نامه در سپتامبر سال گذشته در دهلی نو امضا شده بود. وزارت دارایی هند اعلام کرد این توافق گامی مهم برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور و ایجاد فضای امن و قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری است. این وزارت خانه افزود که اجرای این توافق با اثر افزایش سرمایه گذاری های دو طرفه و تقویت بیشتر همکاری اقتصادی میان هند و اسرائیل خواهد شد. در جام جهانی فوتبال فیفا مرحله یک هشتم نهایی از امروز آغاز می شود. امشب تیم های کانادا و مراکش در شهر هیوستن ایالت تگزاس آمریکا به مصاف می روند. این مسابقه ساعت 10:30 بعد شب به وقت هند آغاز خواهد شد. کانادا برای نخستین بار با شکست دادن آفریقای جنوبی به مرحله حذفی جام جهانی رسیده است. مراکش نیز با پیروزی برابر هلند در ضربات پنالتی به این مرحله صعود کرد. در دیگر دیدار پاراگونو در شهر فیلادلفیا آمریکا با فرانسه بازی خواهد کرد. این مسابقات ساعت 2:30 بامداد به وقت هند آغاز می شود. معاون رئیس جمهور هند سی پی رادھا کرشنن و نخست وزیر نریندر مودی امروز به مناسبت سالگرد در گذشته سوامی ویویکانند به او ادای احترام کردند. آقای رادھا کرشنن در پیامی در شبکه های اجتماعی سوامی ویویکانند را میهن دوستی بزرگ، فیلسوف و رهبر معنوی توصیف کرد. او گفت که سوامی ویویکانند آگاهی تمدنی هند را دوباره زنده کرد و حکمت و دانش دیرینه را به جهان معرفی نمود. معاون رئیس جمهور گفت دیدگاه سوامی ویویکانند درباره هندی با اعتماد به نفس

داد. معاونین رئیس جمهور هند سی پی رادا کریشنن امروز فورم تکمیل شدگی ثبت اطلاعات را در چارچوب روند بازنگری ویزه و فشردگی فرشت رای دهندگان ایس آئی آر ارائه کرد. او در پیامی در شبکه های اجتماعی گفت که رئیس اداره انتخابات دهلی همراه با مسئول انتخابات منطقه، مسئول ثبت نام رای دهندگان و مسئول حوزه رایگیری روند ثبت اطلاعات را در اقامتگاه معاون رئیس جمهور و راشتپتی بھون و در چارچوب بازنگری ویزه فرشت رای دهندگان در دهلی انجام دادند. بیان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنونده گان گرامی، این اکنون نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز بیانیه مشترک شام دومین اجلاس سالانه یه ہندو یا متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. بدعوت نخست وزیر ہند نریندر مودی، نخست وزیر ژاپن خانوم میں تاکائچی سانائی از یک تا سہ یویہ 2020 توشیش برائے شرکت در شام دومین اجلاس سالانہ یہ ہندو ژاپن سفر رسمی بہ ہند داشت. نخست وزیر تاکائچی بے اتفاق حیات عالی رتبے شامل مقامات ارشد، مدیران عامل و رہبران سند بود. این اولین سفر رسمی نخست وزیر تاکائچی بہ ہند بود. دو نخست وزیر تحولاتی را پس از آخرین اجلاس سالانہ بررسی کردن متفق گستردہی از زمین آئی ہمکاری را برائی تقویت بیشتر مشارکت ویجی استراتیزی کو جہانی ہند و ژاپن مورد بحث قرار دادن. با از آن بے اہمیت استراتیزی کے مشارکت ہند و ژاپن در یک محیط جیو پولیٹیکی بے طور فضائندے بی ثبات و نامطمئن، دو نخست وزیر تعهد خود را برائی توسعے یک رابطہ یہ مکمل متقابل مجددن تائید کردن. با تکیه بر موافقیت پانچمین اجلاس سالانہ یہ ہند و ژاپن آنها بر پیش برد ہمکاری بر اساس سہ حوزہ یہ اولویت دار توافق کرد. ہمکاری دفاعی و امنیتی، مشارکت اقتصادی شامل امنیت اقتصادی، تاب آوری انرجی، فناوری اور نو آوری و تبادلات مردمی آنها این دیدگارہ داشتن کے ہند و ژاپن شروکائی طبی و ضروری در تلاشائی شان برائی تحقق منافع ملی خود هستند. دو نخست وزیر از روند روبه رشد همکاری های دفاعی و امنیتی دو جانبه ابراز رضایت عمیق کردن و بر تعهد خود برای تعمیق همکاری های امنیتی مصوب اجلاس سالانه قبلی تاکید کرد. آنها به وزرای خود دستور دادن تا چهارمین دور از نشست وزیران دو جم دو تا پایان امسال در توکیو برگزار کنند. آنها بر تعمیق ہمکاری های امنیتی دریائی از طریق ریزمائش های پیش رفته، آگاہی از حوزه دریائی با استفاده، قابلیت های ماهواره ہمکاری در زمینه نگهداری، تعمیر و نو سازی ایم آر او نیروی دریائی و ہمکاری در زمینه تجهیزات و فناوری های دفاعی در چارچوب ساخت ہند توافق کردن. دونوں خود وزیر اذان کردن کے شرائط بین المللی قانونی ہر دو کشور را ملزم به ارتقای بیشتر همکاری های ملموس در حوزه های امنیت اقتصادی می کنند. آنها متحد به تعمیق همکاری های امنیت

اقتصادی و توسعه ابتکار کلیدی برای حمایت از منطقه مقاوم و مرفع شدند. هر دو طرف موافقت کردند که ضمن کاهش چالش‌های کنترل صادرات از تجارت فناوری پیشرفته بیشتر محافظت کنند. دونوں خود وزیر با از آن به جایگاه مشترک خود به عنوان کشورهای بزرگ مصرف کننده انرژی که تحت تاثیر نوسانات بازارهای یہ جہانی انرجی قرار دارن بر ضرورت تعمیق ہمکاری ہند و جاپون در زمینہ امنیت انرجی تاکید کرد. دونوں خود وزیر در مورد بررسی یہ فرصت ہے یہ ہمکاری از جملے سرمایہ گزاری ہے یہ مشترک در سراسر زنجیرہ ارزش حمل و نقل انرجی دریائی توافق کردن. آنا از تصویب بیانیہ

آوری حی جدید از جمله هوش مصنوعی برای گستریش بیشتر پای های همکاری بسیار مهم. دونوں وزیر آزائش سرمایہ گزاری خصوصی ژاپن در ہند استقبال کردن و سہم میں آندہ در ہدف ملی ہند یعنی وکسیت بھارت یعنی ہند توسعہ یافتہ بے رسمیت شناختن آنا از پیشرفت حاصل شدہ در جہت تحقق ہدف دا تریلیون ین تعین شدہ در آخرین اجلاس سالانہ قدردانی کردن. دونوں وزیر از افتتاح انجمن شرکت ہائیے کوچک کو متوسط ہندو جاپن و بازدید حیاتی از شرکت ہائیے کوچک کو متوسط جاپنی از ہند در بخش ہوا نوردی استقبال کردن. دونوں خود وزیر بے پیش رفت ہائیے اخیر در چہار پروجے اشارے کردن. میترو ممبئی خط 11 میترو بنگلور فاس ارائے خدمات درمانی و سسٹم آموزشی در مہاراشٹرا و باغبانی پائیدار در پنجاب. دونوں خود وزیر ہمچنین بر اہم تیرا آہن سریو سیر بمبئی احمد آباد بے عنوان یک پروجہ شاخص بین ہند و جاپن تاکید کردہ. با توجہ بے روز رسانی سیاست ایف او آئی پی

0: سیاست اقدام بشرق و برای تحقق یک منطقه هندو اقیانوسیا مقاوم و شیکوفا دو نخست وزیر بر اهمیت استراتیجی که منطقه شمال شرقی هند NER تاکید کردن. آنها از پیش رفت مداوم تحت چهار چوب قواد کشورهای گروه چهارگانه و فعالیتهای اقتصادی پویای شرکتهای ژاپنی و هندی در بخشهای نیمه رسانه ها و سوختهای زیستی و همچنین توسعه مهارتها آموزش زبان ژاپنی و تبادل منابع انسانی استقبال کردن. دو نخست وزیر نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت دریای چین شرقی و دریای چین جنوبی ابراز کرد. در عرصه چند جانبه دو نخست وزیر حمایت متقابل خود را از نامزدی یک دیگر برای کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اصلاح شده ابراز کردند. دو نخست وزیر تروریسم و افراد گرایی خشونت آمیز را در تمام آشکال و مظاهریان از جمله تروریسم فرامرزی از پاکستان قاطعانه و قویان محکوم کردند. دو نخست وزیر بر اهمیت ساز و کار اجلاس سالانه برای پیش برد همکاری هند و ژاپن در طیف وسیعی از بخشها تاکید کرد.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به گفتار امشب تحت عنوان آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه جامعه ملیه، نویسنده و گوینده پروفسور قمر غفار.
2: جامیا ملیا اسلامیہ در سال 1920 میلادی تاسیس گردید و از همون نخستین روز تاسیس آن زبان و ادبیات فارسی در این مادر درسگاه وجود دارد. در حقیقت مسلمانان در سال 1190 دیلی را پایتخت سلطنت خود قرار دادند. از اون سال تا سال 1837 میلادی زبان فارسی زبان رسمی حکومت هند بوده است. کمپانی شرقی انگلیسی در سال 1837 میلادی وقتی به قدرت سیاسی رسید مسلمانان مغلوب می شدند. پس از اون انگلیسی ها زبان فارسی را به کنار گذاشتند و زبان انگلیسی را زبان رسمی حکومت خود قرار دادند. ولی محرومی قدرت سیاسی از ایشای زبان فارسی را هرگز کم نکرد. در اینجا برای اثبات دو مثال کفایت می کند و به درک حقیقت رواج داشتن زبان فارسی در هند کمک می کند. یکی از تاریخ قدیم و دیگری از تاریخ جدید می باشد. اسکندر مقدونی حکومت شهری کوچک را از بین بوده به جای آن یک سلطنت پهناور و باشکوهی برپا کرد و در سه شبه قاره جهان گسترش یافت. بعدن این سلطنت سکندری به سلطنت رومی عوض گردید و شهر روم پایتخت این حکومت جهانی شد. منتها به اوج و ارزش زبان یونانی هیچ نوعی کم لطفی نشد و بعد از مدت مدیدی زبان لاتینی جایی و مقام زبان یونانی را گرفت. مثال دیگری که از تاریخ جدید هست و اتفاقا آن هم مربوط به تاریخ اروپا می باشد، در قرن‌های 17 و 18 مرکز فعالیت‌های سیاسی اروپا از فرانسه انتقال پیدا می کند و قدرت‌های نو در اروپا بروز می کند که آنها بر همه دریاهای جهان حاکم می شود. باوجود این زبان فرانسوی در اروپا زبان فرهنگ و ادب بوده است و در وقار و ارزش آن هیچ گونه نقصان رخ ننمود. هر نفر اروپایی که ادعای اشراف بودن در اجتماع کرده حتما زبان فرانسوی بلد بوده است. دقیقا حقیقت زبان فارسی در هندوستان همین طور بوده است. در سال 1837 میلادی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی هندوستان از بین برده شد و ارزش زبان حکومتی آن محو گردید. اما اهل هندوستان به خصوص مسلمانان همیشه زبان فارسی را میراث فرهنگی خودشان دانستند و در خانواده های آنها این زبان شیرین به عنوان زبان علم و دانش و فرهنگ و تمدن هنوز هم وجود دارد. جامعه ملیه اسلامیه به دست مسلمانان

هندوستان و در سرپرستی مهاتما گاندی به عنوان دانشگاه ملی تأسیس شده است و مسلم است که آنان ارزش زبان فارسی را در این دانشگاه درک کرده‌اند. یکی از بنیانگذاران این دانشگاه مولانا محمد علی جوهر از اهمیت و ضرورت فارسی آگاه بوده است. در خانواده ای چشم به جهان گشوده و تربیت او که در آنجا فارسی رواج داشته، گرچه وی فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج انگلیسی بوده ولی به انگلیسی خود هیچگاه افتخار نکرده. اگر او به چیزی افتخار کرد، اون زبان اردو و آموزش فارسی خانواده خود بود. پس از مولانا محمد علی، ریاست دانشگاه جامعه ملی اسلامیه به دو تن از مشایر هند یعنی حکیم اجمل خان و دکتر مختار احمد انصاری رسید که هر دو نه فقط به زبان و ادبیات فارسی علاقه خاصی داشتند، بلکه وارد این زبان بودند و به ارزش این زبان و ضرورت آن در این دانشسرا کاملا پی بودند. بعد از دکتر انصاری، قرعه فال ریاست این دانشگاه به نام دکتر زاکر حسین زده شد. امروز نیز مردم زیادی زنده هستند که دکتر زاکر حسین را دیده و خاطراتی از اون دارند. ایشان به زبان و ادبیات فارسی علاقه داشتند. ضمن سخنرانی و نگارش خود از شاعران نامی فارسی مانند مولوی، سعدی، حافظ و غالب و اقبال اشعار نقل می کردند. آخرین فارسیدان بزرگ این دانشگاه پروفسور محمد مجیب رئیس دانشگاه بود که تخصصشان رشته تاریخی بود. همه می دانند که در هندوستان متخصصان تاریخ قرون وسطا به زبان و ادب فارسی وارد هستند. از پروفسور مجیب خوب نام بوده، خوب فارسی بلد بودند و اگر نیازی پیش می آمد وی بدون زبان تکلم هم میکرد. به طور اجمال این ذکر جمیل فارسی دانان پیشینین جامعه ملی اسلامیه بود. الان نامت به حل میرسد. در این دانشگاه گروه زبان فارسی از سال 1968 میلادی به طور مستقل وجود دارد و از داره دیپلوما دا دکترایی اینجا تدریس می شود. اما قبل از این گروه زبان و ادبیات فارسی در جامعه ملی اسلامیه به طور مستقل وجود نداشت تا اینکه به مساعی جمیله جناب آقای پروفسور محمد مجیب رئیس پیشینین این دانشگاه و جناب آقای میرزا محمود بیگ رئیس اسبق دلی کالج و معاون رئیس دانشگاه جموع کشمیر و دپارتمنت مستقل فارسی دایر گردید. اول موقتاً جناب پروفسور دکتر اسلم خان کلاس های فارسی را به عهده گرفتند و تقریباً دو ماه به طور افتخاری فارسی را تدریس می کردند تا اینکه آقای دکتر حکیم الدین قریشی به طور رسمی برای تدریس برگزیده شدند. آن زمان در کلاس فری یونیورسیتی 8-7 نفر و در کلاس اول لیسانس تقریبا 5-6 نفر حضور داشتند و در حال حاضر تعداد دانشجویان بیشتر از اون زمان می باشد. در سال 1971 جناب آقای پروفسور شعیب اعظمی به عنوان استاد یار کار تدریس را شروع کردند و خدمات شایانی برای گسترش زبان فارسی در این دانشگاه انجام دادن. بعد از گذشتن دو دوره لیسانس، کلاس فوق لیسانس به کوشش علاقمندان زبان فارسی دایره شد و بعدن همینطور این زبان شیرین در این دانشگاه بیش از بیش پیشرفت کرده است و تعداد استادان هم اضافه می شود. در زمینه تحقیق و پژوهش دانشجویان سهم اساسی را ایفا می نمایند. بعد از اینکه دوره دکتری در بخش فارسی دایر شد، چندین رساله تحقیقی نوشته شدند که تفصیل آن به این قرار می باشد. آقای دکتر نسیم اختر روی کلیات مسائی تحت راهنمایی پروفسور اعظمی دوره دکترایی را به خوبی به پایان رساندند و همینطور آقای دی دی سوامی ترتیب و تصحیح طبقات شاهجهانی را انجام دادند.
آقای دکتر

0: محمد اقبال درباره علمای پانیپت مقاله مفصلی نوشتند و خانم شادمان خاتون ترتیب و تدوین دیوان مخفی مه مقدمه و حواشی را انجام دادند. خانم رضیه سلطانا مطالعه تجزیاتی پشانامه عبدالحمید لاهوری تحت راهنمایی پروفسور اعظمی گذراندند و همینطور چند تا مقاله دیگر. آخرین مقاله به عنوان مقاله انتقادی تذکرة الشعرا آنند راج مخلص تحت راهنمایی دکتر قمر قفار نوشته شده است. از اون زمان که دوره دکتری در اینجا شروع شد، تقریبا 45 نفر دانشجویان برای دکتری ثبت نام شدند و از بین آن دانشجویان کسانی ها که دوره دکترایی را تمام کردند با موفقیت دیدند. درباره چند تا از اونها بالا ذکر شده. بچه هایی که امسال تازه ثبت نام شدند، تفصیل اونها به این قرار می باشد. آقای عارف حسن کاظمی مطالعه تنقیدی ریاض الاکبر و زهر علی اکبری، آقای عبداللطیف طالبی افغانی احوال و آثار علامه عبدالحی حبیبی و خانم نسیم شاهد، امام خمینی به عنوان شاعر عرفانی، خانم ارشد غاز سیم بدایون در توسعه و گسترش زمان ادبیات فارسی در هندوستان و خانم یمن ترتیب و تدوین دیوان میرزا صاحب و احوال او و آقای افتخار احمد گسترش زمان ادبیات فارسی در دوره سلاطین شرقی و آقای شمس الهدا شیروانی احوال و آثار نادر ابراهیمی به عنوان قصیدگو و آقای سمیع الدین مطالعه تحقیقی یوسف و زلیخای فردوسی برای پژوهش انتخاب کردند. در دانشگاه کار استادان و دانشجویان به درس و تدریس محدود نمی شود. برگزار کردن سمینارها، کنفرانس ها و گرد همایی ادبی نیز در توسعه و گسترش زبان نقش مهمی دارند. پس چندین سمینار چون درباره حافظ و سعدی، ابوالکلام آزاد و راجع به ادبیات فارسی با شرکت استادان ایرانی و هندی و افغانی و تاجیکی برگزار شدند و دو تا کنفرانس انجمن استادان زبان فارسی هند و ایران نیز برگزار شد و در آینده نزدیکی بخش فارسی راجع به ادبیات فارسی و مهاتما گاندی با همکاری گاندی سمریتی و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران یک سمینار ملی به عنوان ارزش‌های مشترک انسانی در ادبیات فارسی و فلسفه مهاتما گاندی در آخر ماه ژوئن امسال برگزار خواهد کرد. دانشگاه یک کتابخانه بزرگ به نام کتابخانه دکتر زاکر حسین دارد که علاوه بر کتاب‌های رشته‌های دیگری در راهی بیشتر از 10,000 کتاب چاپی و تقریبا 3,000 نسخه دستنویس راجع به موضوعات مختلف می باشد. دانشگاه جامعه ملی اسلامیه از کودکستان گرفته تا دوره دکتری تحصیلات را فراهم می سازد. در دبیرستان جامعه ملی نیز در کلاس های 11 و 12 فارسی تدریس می شود. ما دعاگو هستیم این زبان شیرین و گل و بلبل در اینجا بیش از بیش پیشرفت بکند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: سپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India-Japan Special Strategic Partnership and the Road Ahead. The participants are Gyaneshwar Mule, former ambassador, and Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: Japan's Prime Minister Sanae Takaichi concluded a 3-day official visit to

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان شرکت های تعاونی کلید عمران مساوی در هند، نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. شرکت های تعاونی دارای تاریخ طولانی بیش از یک قرن در هند می باشند. لایحه شرکت های تعاونی مبنی بر توصیه های کمیته در تاریخ 25 مارس سال 1904 میلادی به تصویب رسیده. چنان که از نامش هویداست، قانون شرکت های وام تعاونی محدود به تعاون وام بوده، 5300 شرکت

شرکت تعاونی با عضویت بیش از 300 هزار تا سال 1911 میلادی در هند وجود داشتند. در اینجا این لازم به ذکر است که نهضت تعاونی نقش کلیدی را در بخش کشاورزی، بانکداری و مسکنسازی در هند ایفا می کند. شرکت های تعاونی بعد از حصول استقلال هند به سرعت رشد نموده، به قرار یک اندازه‌گیری بیش از 1 میلیون شرکت تعاونی اکنون در این کشور فعالند. شرکت های تعاونی در هند به عنوان کلید عمران مساوی محسوب می شوند. دو شرکت تعاونی عالی کشاورزان هند به عنوان دو شرکت تعاونی بزرگ در میان 10 شرکت تعاونی برتر جهان به ظهور آمده اند. فدراسیون بازاریابی شیر تعاونی گجرات موسوم به امول و شرکت محدود تعاونی کود کشاورزان هند مخففاً موسوم به ایفکو در رتبه بندی نظارت بر شرکت های تعاونی جهانی ICA یعنی ائتلاف بین المللی تعاونی در دوحه قطر به رتبه های عالی تر رسیدند. نخست وزیر هند از طریق یک پست روی شبکه رسانه اجتماعی اکس به امول و ایفکو تبریک نموده و گفت که بخش شرکت های تعاونی هند پویاست و همچنین زندگی بسیاری از مردم را دیگرگون می سازد. دولت هند گام های متعددی را برای تشویق بیشتری از این بخش در آینده برمی دارد. آقای امیت شاه وزیر کشور و وزیر امور شرکت های تعاونی هند این دستاورد قابل توجه را به هر دو شرکت تعاونی به نام امول و ایفکو تبریک گفته است. آقای شاه در پستی روی شبکه اجتماعی اکس این چنین نوشت: این مایه افتخار هند است. صمیمانه ترین تبریکات را به امول و ایفکو برای کسب دو رتبه عالی تر در میان 10 شرکت تعاونی برتر جهان تقدیم می کنم. این افتخاری است برای فداکاری خستگی ناپذیر میلیونها زن مرتبط با امول و کشاورزانی که در ایفکو مشارکت دارند. همچنین گواهی بر پتانسیل بیحد و حصر شرکت های تعاونی است که توسط نخست وزیر نرندر مودی به الگوی جهانی از توانمند سازی و خود اتکایی تبدیل می شود. این یک لحظه افتخار آفرین برای هند می باشد. جنبش شرکت های تعاونی در هند ریشه های عمیق دارد و از اخلاق باستانی هندی یعنی واسودیو کوتومبکم الهام گرفته شده است که بر معنای جهان یک خانواده است دلالت می کند. این اصل پایدار وحدت و حمایت متقابل رشد شرکت های تعاونی را به عنوان نهادهای مهمی که جوامع محلی را توانمند می سازند و از پیشرفت مردم راهنمایی می کنند تقویت داده است. طبق تعریف ائتلاف بین المللی شرکت های تعاونی ICA شرکت های تعاونی متعلق به اعضا می باشند که اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در اولویت قرار می دهند و مردم را بالاتر از سود قرار می دهند. در هند شرکت های تعاونی با توانمندسازی جوامع حاشیه‌ای برای دسترسی به منابع، تامین معیشت و مشارکت در اقتصاد زندگی های بیشمار را متحول کرده اند. تشکیل وزارت امور شرکت های تعاونی دولت هند در تاریخ 6 ژوئیه 2021 میلادی تعهد هند به ارتقای این بخش تعاونی را برجسته نمود. این وزارتخانه یک مدل اقتصادی فراگیر و مبتنی بر همکاری را در نظر دارد که به هر روستا دسترسی پیدا می کند و پیوندهای اجتماعی و اقتصادی را در مناطق مختلف تقویت می دهد. همزمان با آماده شدن هند برای میزبانی از کنفرانس جهانی ICA در نوامبر 2024 رویدادی که توسط شرکت تعاونی کود کشاورزان هند موسوم به ایفکو تسهیل و از سوی 18 سازمان عضو ICA هند حمایت می شود، این کشور آماده است تا جنبش شرکت های تعاونی را به سطح ملی و جهانی بیش از پیش ارتقا بدهد. یک شرکت تعاونی سازمان داوطلبانه است که در آن افرادی با نیازهای مشترک برای دستیابی به اهداف اقتصادی مشترک گرد هم می آیند. این شرکت ها بر اساس اصول خودیاری و کمک متقابل
متقابل تأسیس یافته‌اند و هدف اصلی آنها خدمت به منافع

بخش های محروم جامعه می باشد، نه که کسب نمودن سود. اعضای منابع خود را روی هم می گذارند و از اونها به صورت دست جمعی برای دستیابی به منافع مشترک استفاده می کنند و این امر ساختار تعاونی را با تاکید بر رفاه جامعه متمایز می کند. در هند حتی قبل از تاسیس رسمی ساختارهای تعاونی از طریق قانون اصول همکاری در بخش های مختلف هند ریشه دوانیده بود. اغلب جوامع روستایی مشغول به فعالیت های جمعی بوده و دارایی های دائمی مانند مخازین روستایی یا جنگل هایی که به نام دیواری یا وانارای شناخته می شوند ایجاد می کردند. این تلاش های اجتماعی برای بقا و رفاه محلی مهمی بوده. در مناطق مختلف اشکال مختلف از همکاری مانند صندوق های چیت، کوری ها، بیشی ها و فاد ها پدیدار شده. در پریزیدنسی مدرس انجمن های وام متقابل که صندوق ها نیز نامیده می شدند برای ارائه پشتیبانی مالی سازماندهی شدند. در ایالت پنجاب در سال 1891 میلادی یک شرکت تعاونی برای مدیریت اراضی مشترک روستا به نفع همه شرکا تاسیس شده. با این حال این تلاش ها داوطلبانه و غیر رسمی بودند و خارج از چارچوب رسمی فعالیت می کردند. جنبش تعاونی مدرن در هند در واکنش به پریشانی و آشفتگی اواخر قرن 19 میلادی شکل گرفته. پیامدهای این انقلاب صنعتی منجر به جابجا شدن گسترده تر جمعیت روستایی گردیده و بسیاری از اونها از کشاورزی به عنوان تنها وسیله کسب معاش استفاده نمودند. با این حال شیوه های کشاورزی به علت مسائلی مانند قطع شدن زمین که کشاورزی را غیر اقتصادی می کرد و جمع آوری سفت و سخت در آمدهای زمین با مشکل مواجه شده. کشاورزان با چالش های مکرر مانند بارندگی نامنظم، عملکرد ضعیف محصولات و وابستگی فزاینده به وام دهندگان پول مواجه بودند که اغلب وام ها با نرخ بهره بالا ارائه می دادند یا محصولات را با قیمت های استثماری می خریدند. این شرایط سخت نیاز فوری به اعتبار مقرون به صرفه را برجسته نموده و راه را برای رسمی شدن جنبش تعاونی به عنوان وسیله جایگزین برای حمایت مالی از کشاورزان و جوامع روستایی هموار کرد. پس از حصول استقلال هند، نظام جدید دولتی با هدف تمرکز زدایی از قدرت اقتصادی و ارتقای مشارکت مردم در برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی با تمرکز توجه به عدالت اجتماعی شکل گرفت. شرکت های تعاونی به بخش تجزیه ناپذیر برنامه های 5 ساله هند تبدیل شده که از برنامه اول آغاز گردیده و بر هماهنگی آنها با شوراهای روستایی تاکید داشت. تأسیس شرکت ملی توسعه تعاون در سال 1963 میلادی و بانک ملی کشاورزی و توسعه روستایی موسوم به نبرد در سال 1982 میلادی نقاط عطف کلیدی در حمایت از وام روستایی و توسعه تعاونی بودند. وزارت تعاون که در 6 ژوئیه 2021 میلادی تأسیس شده، نقش محوری در احیای جنبش تعاونی در هند ایفا کرده است. این وزارتخانه طرح‌ها و ابتکارات مختلف را برای ایجاد یک چهارچوب اداری، حقوقی و سیاسی قوی برای پیشرفت این بخش رهبری نموده. تمرکز توجه اصلی وزارت تعاون ترویج انجمن‌های تعاونی چند ایالتی و ساده سازی رویکردها برای افزایش تسهیلات در انجام بازرگانی به خاطر شرکت‌های تعاونی است. تلاش‌های این وزارتخانه بر نوسازی و تقویت شرکت‌های تقویت شفافیت از طریق رایانه‌ای شدند و ارتقای رقابت پذیری متمرکز است. علاوه بر این تاکید زیادی بر تضمین توسعه فراگیر به ویژه برای جوامع روستایی محروم وجود دارد. وزارت تعاون از طریق ابتکارات خود قصد دارد هر روستا را به شرکت‌های تعاونی متصل کند و رونق اقتصادی را تحت پرچم ساهکار سه سمیردی پیش ببرد و به رشد کلی این کشور کمک کند. شرکت های تعاونی در هند در بخش های مختلف مانند کشاورزی، وام و بانکداری، مسکن و رفاه زنان فعالیت می کنند. جنبش

0: تاونی هند که ریشه عمیق در چشمانداز فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن دارد، به ابراز قدرتمند برای رشد فراگیر، توانمندسازی جامعه و توسعه روستایی تبدیل شده است. دولت از طریق تاسیس وزارت امور تعاون و ابتکارات اخیر خود، تعهد خود را برای پرورش یک مدل متمرکز به تعاون که به هر گوشه این کشور میرسد و معیشت پایدار و مشمول مالی را برای جوامع حاشیه نشین تسهیل میدهد، مجددا تایید نموده است.
1: اینک توجه فرمایید به ترانه ای از فیلم. خواننده ترانه چندرانی مکرجی و جسپال سینگ است.

مقدمات برگزاری مراسم تشییع 6 روزه دولتی در حال انجام است. بر اساس گزارش رسانه های محلی، 3 جوان بلوچ پس از عملیات جداگانه ناپدید شده اند. نقش طولانی مدت هند در ماموریت های حافظ صلح سازمان ملل متحد مورد تقدیر قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا در 250 سالگرد اعلامیه اشتغال خود را گرامی دارد و اینک مشروع اخبار. در یک حمله پهپاد اوکراینی، یک پایانی نفتی روسیه در شهر سن پترزبورگ امروز هدف قرار گرفت. مقام های روسیه اعلام کردند که سامانهای پدافند هوایی ده ها پهپاد را بر فراز این شهر و مناطق اطرافیان رهگیری کرده اند. الکساندر بگلو فرماندار سن پترزبورگ گفت این حمله منطقه کلفسکی در ساحل دریای بالتیک را هدف قرار داده است. او افزود که پدافند هوایی روسیه 72 پهپاد اوکراینی را بر فراز دومین شهر بزرگ روسیه و منطقه همجواریان سرنگون کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این عملیات را بخشی از حملات دوربرد اوکراین علیه روسیه توصیف کرد. او گفت نیروهای اوکراینی زیر ساختهای نفتی این بندر و همچنین یک مرکز نظامی در جزیره کرونشتات در نزدیکی ساحل سن پترزبورگ را هدف قرار داده اند. در همین حال شبه جزیره کریمه که تحت کنترل روسیه است نیز هدف حملات شدید قرار گرفته است. به دنبال این حملات مقام های محلی فروش بنزین به مردم را متوقف کرده اند. سرگی آکسینوف فرماندار منصوب مسکو در کریمه گفت حمله اوکراین امروز یک نفر را کشته و 2 نفر دیگر را جمله یک کودک 10 ساله زخمی کرده است. در ایران مقدمات برگزاری مراسم تشییع 6 روزه دولتی برای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای در حال انجام است و این مراسم از امروز در تهران آغاز می شود. مقام ها انتظار دارند میلیون ها نفر در این مراسم شرکت کنند و تدابیر گستردهی امنیت و ترافیکی در نظر گرفته شده است. مقام های ارشد ایران، فرماندهان نظامی و شخصیت های خارجی در مصلی بزرگ تهران به آیت الله علی خامنه‌ای ادای احترام کردند. از جمله حاضران می توان به رئیس جمهور مسعود پزشکیان، رئیس مجلس محمد باقر قالیباف، وزیر امور خارجه عباس عراقچی و فرمانده سپاه پاسداران احمد وحیدی اشاره کرد. هند را در این مراسم فرماندار ایالت بیهار سپاه بود سید عطا حسنین و پاویترا مارگریتا وزیر مشاور در امور خارجه نمایندگی کردند. آقای مارگریتا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت که آنها احترام دولت و مردم هند را ابراز کردند و همچنین به خانواده کسانی که در درگیری های اخیر جان خود را دست دادند تسلیت گفتند. از دیگر شخصیت های خارجی حاضر در مراسم می توان به دیمیتری مدودوف رئیس جمهور پیشین روسیه، هیوی نماینده ارشد چین، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان و حیات هوایی از چند کشور دیگر اشاره کرد. این مراسم پس از کشته شدن آیت الله خامنه‌ای در حملات هوایی اسرائیل و امریکا در روز 28 فوریه برگزار می شود. مراسم تشییع طی چند روز آینده ادامه خواهد داشت و در روز 9 این ماه با خاک سپاری او در شهر مقدس مشهد پایان می یابد. پس از آن عزای عمومی به مدت 40 روز ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش رسانه های محلی و گروه های حقوق بشری، 3 جوان بلوچ پس از عملیات جداگانه در ایالت بلوچستان پاکستان ناپدید شده اند. این حوادث در شهرهای کچ و گوادر گزارش شده است. خانواده های این افراد می گویند نیروهای امنیتی آنها را بازداشت کرده و بدون ارائه هیچ توضیح قانونی به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. گروه حقوق بشری پونک اعلام کرد که یکی از

شنوندگان گرامی، این هفته جو بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار در حمله یک پهپاد اوکراینی یک پایانه نفتی روسیه هدف قرار گرفت. در ایران

افراد نه بدید شده دانشجویی است که گفته می شود اول زویه در گوادر بازداشت شده است. این سازمان نسبت به وضعیت و امنیت او ابراز نگرانی کرده است. این موارد به گزارش و اتهام های قدیمی درباره ناپدید شدن اجباری افراد در بلوچستان اضافه می شود، موضوعی که نهادهای امنیت پاکستان پیشتران را رد کرده اند. بیان بخش اخبار.

شنوندگان گرامی در پایان برنامه خلاصه ای اخبار را به سمت می‌رسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی نخستین مجتمع یک پارچه بالای شگا و پتروشیمی گرین فنلند هند را در بالتورا افتتاح کرد. او همچنین ساختمان جدید ترمینال فرودگاه جودپور را افتتاح نمود. نخست وزیر نریندر مودی کارخانه ممتاز و آزمایشی نیمه هادیهای سی جی را در سانند گجرات افتتاح کرد. وزارت کشور هند 23 نفر مستقر در پاکستان را بر اساس قانون یو ای پی ای به عنوان تروریست معرفی کرد. توافق نامه دو جانبه سرمایه گذاری بین هند و اسرائیل از امروز اجرایی شد. در جام جهانی فوتبال فیفا مرحله یک هشتم نهایی از امروز آغاز می شود. امشب کانادا در شهر هیوستون تگزاس به مصاف مراکش می رود. اینجا دهلی است. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.